ကျူရီဘူတိုင်မာကီဆာရဆူဟာကိုလာလီအိုထိုင်မာတာအဒရင်းရှိတာဝင်မီထိုဂီတပိုင်လေအိုင်လီဆွန်နဘယိုရယူဂီတ်ကိုဆာဆာသမာဟမီယာဂါဒီဘိုဒီဆဲကဆောင်ဆမယာကိုကူရာကနုပါဆဒီဥစကိုအိုင်လေ3ဘာဇီရ16မီနစ်ကိုဆာကာရီကရမ်ဒီဘာကိုဆဲလီအာဆွန်ဒေနွန်ဆဲစကွန်တင်ချန်ကိုယာထရာချာယတီခေရရယူဘဲလာမအဘကာရီကရမ်မာအဂါရီတပိုင်ကိုလာဂီစတမီထမီထပူရနာပူရနာဂီချန်ဂီတရက်တိတပရလီယာဇာနီမီရတယာရီဆာဂါဒီကာရီကရမ်မာတာအာဇကယွန်တင်ချန်ကိုယာထရာမာမီအာဆွန်ဒမီထဂီထရကိုဆာသမနိအကေချီနာတိကဆွန်ဒရယာဒရမဟာရောဆွန်ဘာကိုဒီနပရန်ပရန်ဂီချန်ဂီရစွန်ချောရေယေးဆလစလမအရကိုရာမီထဂီတ်ကပလပရိဆိုင်ကိုဆရေယူဂီတ်အဘတပိုင်ကိုလာကြီးရခနေမီရူတယာရီပနိချာယူဂီတ်ဆူနောင်းဆူတရတိဗန္ဒာဂါရီအဘအောင်နီရှနိဘာကိုရှေ့စကာဒီကမ်ကိုကူရာပနိကောနမန်လာကြီးမလိုက်ရှနိဘာကိုဒင်မာနေဟမ်ရူနေပါလ်ကပ်ဂျွန်ဇေဘရီဂါဖော်ကာစ်ကိုစပော့တင်းကန်ဒါကဝန်အော့ဖ်ဒမိုးစ်အင်ပော့တန့်ဒေးပနိဟိုတူဟုနာကိုရာကိုဆနေပါလ်ကပ်ရှူရူဘိုင်ကိုတကေးဆမာဂါဒီခိနေဟိုဟိုင်နာယူစာလ်ကိုနေပါလ်ကပ်ကိုကူရာကနုပဒါခေရီဂရုပ်စတေ့ဂျစ်ဒီခိရကွာတာဖိုင်နယ်စ်ဆေမီဖိုင်နယ်စ်ဝဒေးအိုင်လီအဘဖိုင်နယ်စ်ဆမာအိုင်ပီကိုအစားနေပါလ်ကပ်ကိုယာထရာယူပတ်တကူလာကြီး4 July မှာဟိုနာကိုရာကိုဆမ်တချာဂျူလိုင်မှာစနေဟိုနေနေပါလ်ကပ်ကိုဖိုင်နယ်မှာ QGS versus 1RGR ယူခေလဟိုဒိစရတပါလေပနေနေပါလ်ကပ်ကိုရတာလာဖောလိုကြတဲ့အောင်ဘာသာဘနေအဖိုင်နယ်ခေလကိုလာကြတယ်ရဟဒေဂေါ်နိုလာဘီဘက်စခရေဒီယိုဘာတက်ရှိပရှန်ဘန်တပါလေဆွနစောက်လို့ဟွန်ချဒီဆုကဒီဘဇီဘာတမီလကက5ဘဇီစမအမီပရတက်ရှိပရှန်မှာရာနေဆောင်လိုက်ဖရမ်ဒ်ဂရ ౌండ్ အော့ဖ်ကွင်းစ်အဗနျူအော်လ်ဒ်ရှော့ရာဟမ်ရိုတီမ်တဟာဂျာဒိစဒါဇူယိုဂရက်ဒရိုက်ဒီဒီရူဒူဇနာရူပရနာရအစာပူနေစပတ်တကလာကြီးဇာတဲ့လုံးစမောပနေစပတ်တက back in the studio နဲ့ဘစ်နေမီတယ်ရိုက်ကိုဆရာဟမ်ရုတ်စ်ပကာကိုရာဘနုန် arrangement ရိုက်ကိုဆစဘိကူရာမီလာရဟနပနိပိုရိုတီဂါဒါခိရိကိုလီကိုဇာနီကိုလီကိုဇာနီတဘိုင်းနဲ့အလ်စရတပဟရစဘိလေးချင်းနီဒီဥစကဒီဘဇီဘာတဘီလကာ5ဘေးစမဆုနစကလုံးစ if khel chai afno jejun designated time mani sakin sa bhane tara yadi khel chai extra time ma gayo bhane tei अनुसारको फेरि हामी त्यसलाई प्रोलङ त गरि नै हाल्छौँ हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई है र त्यस बेला लेडिज भलिबल टिमको पनि छिनोफानो हुन्छ भेटरन्सहरूको पनि काठमाडौँ कपको फाइनल खेल हुन्छ त्यो कारण गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि त्यहाँनिर हाइलाइट्सहरू रहेका छन् उक्त दिनको तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भने गएर साथ दिनुहोला भएन भने त्यो दिनमा हामीलाई रेडियो मार्फत सुनेर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ है त यदि नै भन्न चाहे अहिले यो जानकारी तपाईँसँग सेयर गर्नुपर्दाखेरि अब अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई लता मङ्गेशकर र कुमार सानुले गाउनुभएको एउटा गीत सुनाउँछु दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगेबाट यो मिठो गीत र यी गीतको साथमा कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्छु म